0: say one second.
1: That comes on.
0: Clear the med back in.
1: Clear the med 703.